check na zamisle sentuzinga rat kavanga na weza misle vo uzinga vo idvazinga fa magagam fianagna ambony tany lesy le tiavy lamisy mavita mamadika lagnaty minitra raha